0: Я с кони пути! Пути! Пути! Я с кони пути!
1: А є то! Аспонь буде конечне покой!
2: Але ай так є шкода!